0: سلامونه خراغلاس در من تموزه مریم هوتا کرکلی کوم فدیخ پروانه که دغه مطالبه وری د نوو زیګیدلو ماشومانو پاک ساتنه کې څه مهم دي؟
1: کوشش دی وکړي چې ماشوم تل لون پاتې نشي، هغه د ماشوم د منتن کېدو یا میکروبي کېدو یا د زخمي کېدو لامل ګرځي.
0: په ښځو کې د میاشتنی عادت بندیدو عامې نښې
2: کله میاشتنی ناروغي ژر ژر راځي او کله پس پس،
0: او څراغ راډیو ډرامه
3: خو ماشوم مو په خپل لاس له بدو بتر کړی دی، دا خو تر وخت تیر شربت دی، وخت تیره او یا په خپل سر دوا تر زهرو کم نه ای.
0: تاسی در من اوری دا اونیزا رادیوی خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالی لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي. لزګی دو سره سم د ماشوم مړول او پاکول هغه دوی مهمې دندې دي چې میندو او د کورنۍ نور غړو ته له هماغه لومړۍ شیبې مخامخیږي. د پاک ساتنې ننګونه په تیره بیا هلته لا لویه وي چې ماشوم کور کې پیدا سي. دلته د زیږنتونونو او روغتونونو خلاف ښایي د پاکۍ هومره اسانتیاوي چې نوی زیږیدلی ماشوم پرې د مرضونو له لیږدونکو میکروبونو خوندي سي نه وي. نو په داسې حالاتو کې او یا په عمومي ډول د نوي زیږیدلي ماشوم پاک ساتنه کې کوم ټکي مهم دي چې میندې او نور ورته پام وکړي؟ نن پر همدې خبرې کوو. لومړی راځئ له ننګرهار نه د یوې مور نقل واورو چې ماشوم یې کور کې زیږولی و. دا عایشه نومیږي او د هغې شپې خاطرې وریادوي چې ماشوم یې په داسې حالات او چاپېریال کې وزیږید چې تر څنګ یې هیڅوک نه و.
4: چې نیمه شپه شوه دردونه مې ډېر شو او څوک هم نه بیا کسیم وه چې کور کې ما چپس ما سره تلي وه، خو زه سخته مې تېره کړه. ماشوم پیدا شو، چې پیدا شو ولګېدلم هلته څادر مې خوا سره پروت و، دردونه راباندې ډېر و. مغه مې راواخست، ماشوم مې پرې وچ کړ، پکې مې تاو کړ. یوازې وم، هېڅوک نه و، بې کسي وه، نو څه به مې کړو؟ څوک نه و چې راته یې پاکي راوړې وای. مغه د کور په چاقو باندې ولګېدم، نوم یې ورته پرې کړ. مینځلو ته خو جګېدلی نه شوم، بیخي سختي وه راباندې، خورېدلی نه شوم. بیا مې څادر باندې پاک کړ، ومې تړه خپل ځای کې مې نور واچو، یاتیمه سې زم څمرستېدم.
0: دا د یوې بې کاسه مور د خوارۍ نقل و او ښایي یوه نادره بېلګه وي. ډېری میندې که کور کې هم ماشوم زیږوي مرستندوی لري، خو مهمه مسله دا ده چې څنګه د ماشوم راتلو ته چاپېریال خوندي او پاک کړي. په روغتون کې بیا دا کار مسلکي او روزل سوي کارکوونکي کوي. له کابل ولایت نه د اسما نقل اورو.
5: کله چې موږ شفاخانې ته لاړو، یعنې دومره موږ ته اسانتیا وې هلته دغه کړه مساعد کړي. کله چې ماشوم تولد شو، اولن کار چې و د نوم یې په پاکي یا تیغ غوندې یو شی، ما ډاکټرانه خپله ښه په نوم باندې پوهېږي، که نه موږ په نوم یې نه پوهېږو. اولی نوم په هغې باندې پرېږو، بعد له هغې منظم په پاک تارونو باندې وتړو. بیا بل کاره چې دا وکړو، ماشوم خو بیا انتقالی بل روم ته اتاق ته، نو دا و چې نوم یې ولې زما نوم زما د پلار نوم پوښتنه وکړه، بیا خپله د ماشوم د پلار یعنې زما د خاوند نوم یې پوښتنه وکړه، ماشوم په لاس باندې یعنې دغه کړه. بعد له هغې د ماشوم چې پاک کړو منظمه کړو په پاک تکه باندې، پاک دغه ورته دغه کړه منظمه کړو، بیا نو ماشوم انتقال کړو.
0: دوی میندې وې چې د زیږون بېلابېلې تجربې درلودې. دواړو د ماشوم د ساتنې او پالنې خپل داستانونه درلودل، خو په دې برخه کې عمومي قاعدې څه دي؟ او آن هغه میندې چې د عایشې غوندې یو وزیر دي او کور کې زیږون ته اړ وځي، څه وکړي چې ماشوم یې پاک او له رنځونو خوندي پاتې سي؟ په دې اړه د غږېدو لپاره مو د کوچنیانو د پالنې د برخې متخصص ډاکټر همایون لودین سټوډیو ته رابللی دی. ډاکټر صاحب په خیر اغلی.
1: سلامونه، ډیره زیاته مننه. زه تاسو ته ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم.
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب. دا مو د اوغو دوو میرمنو خبرې واورېدې چې هر یوې د خپل ماشوم د پاکۍ او نظافت په اړه خپل اصول او معیارونه درلودل. د طبابت له نظره داسې کومې عمومي لارښوونې شته چې په دې برخه کې باید میندې ورته پام وکړي؟
1: تل باید میندې د خپلو ماشومانو لومړیو شیبو ته ډیره توجه وکړي. هغه دا ده چې ماشوم پرې نږدي چې کوم هغه مواد چې د ماشوم د منتن کېدو لامل ګرځېږي چې د ماشوم په بدن پاتې شي، که هغه غیطه مواد وي، که هغه نور چاپیریال اړوند بعضې ناپاک مواد وي، هغه باید د ماشوم څخه تل لرې اوسېږي. مور باید کوشش وکړي چې تل خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون ووینځي. میندې باید کوشش وکړي چې هغه لباس د ماشوم لپاره استعمال کړي چې دا لباس پاک وي، په داسې ځای کې نه وي ساتل شوی چې هلته د میکروب د انتقالېدو لامل وګرځېږي. که چیرته کولی شي مخکې د اغوستو نه د لمر ته واچي یا د اوتو د لارې د هغې میکروبونه له منځه ویسي، او چې کله ماشوم ته استعمالوي دا به پاک شوی وي. کوشش دې وکړي چې ماشوم تل لوند پاتې نه شي. ځینې وخت کې د ماشوم د غوږونو شاته یا د خپو په منځ کې یا د بدن په ډېرو نورو برخو کې یا خپل ماشوم ادرار یا نور څه پاتې وي، هغه د ماشوم د منتن کېدو یا میکروبي کېدو یا د زخمي کېدو لامل ګرځېږي. یوه خبره چې زه تل غواړم یادونه وکړم او نن بیا غواړم، هغه دا ده چې میندې دي په لومړیو ورځو کې واکسین د یاد نه وباسي، ځکه واکسین د کوم مرض درملنه نه ده، بلکې د هغه وژونکو ناروغیو څخه وقایه ده چې ممکن په لومړیو کې ماشوم په بیلابیلو ناروغیو اخته شي.
0: او ډاکټر صاحب، افغانستان کې خو ډیری زیږیدنې کورونو کې کیږي، په دغه سیمه واردو کې باید ښځې په تیره بیا هغو چې ولادت کې مرسته کوي له مور سره یا له ماشوم سره کومو ټکو ته باید پام وکړي؟
1: لومړی خو باید دا حالت دی بدل کی په روغتونونو کې او روغتیایي مرکزونو کې دی د میندې زیږونو کې د مړینو کچه هم راکم شي او د ماشومانو ښه پالنه وشي. خو هغه څوک که هغه دایه ده که د مور مشره ده، هغوی باید لومړی خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون تل ووینځي. دوی سره باید تل پاکه ټوټه وي. که چېرته دوی د ماشوم نوم غوسی، دا باید د یو پاکې الې او تیری الې په واسطه غوس شي. ځینې کتابونه ورته لیکلي چې یو څو دقیقې د صبر وکړي تر څو دغه کمه وینه چې د نوم یا کلمې د لارې انتقالېږي دا د ماشوم بدن ته لاړه شي، بیا دې غوس کړي تر څو ماشوم په کم خونې یخته نه شي.
0: نو هغه ماشومان چې په کور کې زیږیږي د هغو په پرتله چې په روغتونونو کې زیږیږي ممکن له کومو خطرونو یا ګواښونو سره مخ سي؟
1: ممکن په کورونو کې یا هغه آله چې د ماشوم نوم پی غوسی هغه ناپاک وي، یا ممکن د هغه چا چې دا نوم غوسی د هغې لاس پاکو اوبو صابون باندې وینځل شوی نه وي. که وینځلی وي بار بار دا لاس په بیلابیلو وسایلو وهي او بیرته میکروبي کوي، او بیا دا ماشوم خو ډېر نازکه دی، نوې زیږېدلی ماشوم. درې غټ ټکي دي چې دې ته باید جدي توجه وکړي. لومړی، که هوا ډېره ګرمه وي، کوشش نه کوي چې دا ماشوم ډېر راتاو کړي او دې ته د ماشوم هغه د ګرمۍ کچه لوړه شي، د وینې جریان یې ضعیفه کیږي. دوی که ډېره یخه وي هم کوشش باید وکړي چې دا ماشوم یخ پاتې نه شي. باید معتدل حالت د دې ماشوم لپاره غوره کړي. او درېمه موضوع همدغه د انتان څخه د مخنیوي لارې چارې دي چې دا په نظر کې ونیسي. د مور شیدې او واکسین خو هیڅکله باید هېر نه کړي.
0: ډاکټر صاحب، معمولا میندې په ځینو ښاري سیمو کې او یا هم په کلیوالي سیمو کې هم ما لیدلی دی چې ماشومانو ته له شیرچوشک نه استفاده کوي. د ډاکټرانو له نظره دې برخه کې کوم ټکي باید په پام کې ونیول سي، او آیا دغه د چوشک ورکړه ماشوم ته ستاسو له نظره مناسبه ده او که نه؟
1: مننه. زه خو به د کتاب له نظره دا خبره وکړم چې د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO هغه په دې سپارښتنه کوي چې ماشومانو ته باید یوازې او یوازې د مور شیدې د مور د لارې ورکړی شي. حتی د مور شیدې هم باید د چوشک یا شیرچوشک د لارې ماشوم ته ور نه کړی شي. ستونزه دا ده چې دغه چوشک رابر دی، دینه میکروب په اسانۍ له منځه نه ځي. که چېرته همدغه ماشوم خوله کې دا واچولی شي او بیا آزادې هوا کې پرېښودلی شي، موږ ورته فرصت طلبه میکروبونه ویو. همدا فرصت طلبه میکروب پکې وده کوي، غټیږي، چې بل ځلې ماشوم استفاده ترې کوي، ممکن دغه ماشوم په نس ناستې او په بیلابیلو ناروغیو اخته شي. خو میندې دې کوشش وکړي د ډاکټر نه د مشوره واخلي، هغوی به ورته سمې لارې چارې وښيي.
0: که تاسو دا راتوي هغه اورنی یا هم هغه ټکي چې ماشوم پکې میندې تاووي یا بستره ورته جوړوي، د پاکوالي کوم مهم ټکي دی برخه کې په نظر کې ونیسي؟
1: مون خو ته خپل کلو اطراف کې رونی او سوزنی ویو، ځنی وته اورنی وي. تل باید لومړی پاک وي، یعنی په دې معنی نه چې په سترګو چټلې پکې ښکار نه شي. ځنی وخت کې میندې د دوه درې هفتو لپاره استعمالوي. زما وړاندیز بدای چې په هرو دوه درې ورځو کې دا بدل کی او که هر ورځ بدلول شي لکه درې دانی ولدي نن ورځ چې استعمال کړه هغه د سبا ورځ لپاره وینځي او نوې دی استعمال کی چې وینځله دا د نورته واچي چې وچه شونواري میکروبونه منځوري به دی په اوتو باندې نه تنه چې اوتو کول پاکواله رامنځته کوي دا هغه میکروبونه چې لا پاتې دي هغه هم له منځوري نو په دې سره به د هغه میکروب چې ماشوم ته انتقالیږي لاندې شي خو زما بل وړاندیز به دا وي چې اصلا د دې نه د کوسه کېږي استفاده کوي ځکه دا دومره ګټور شی نه دی ممکن ځینې ماشومانو کې د هغوی د عضلاتو او د رګونو د بندېدو لامل او د کلکېدو لامل وګرځېږي ماشوم دې آزاد پرېږدي اس کلن کتاب دا نوې چیرونه او سوزنی دی ماشومان لپاره وکړول شي
0: او کماشوم ناروغ وي او ډاکټر ورته درمل ولیکي د درملو د ساتلو او ماشوم ته د ورکولو په برخه کې کورنۍ باید کوم ټکی لپاره مونږ غورځوي او پام کې ولري
1: لومړی خدای له چیزنی کورنۍ چې شربت ورکړي شي به امداغه شربت بل ماشوم ته استعمال دي هر چا ناروغي او د دوا دوز فرق کورنۍ د یو ماشوم درمل بل ماشوم ته نه استعمال دي دویم کله نه کله یو شربت چې خلاص کی یو یا دوه ورځې دا دوا ورکی به یو هفته دوه هفته بعد به ورته دا دوا ورکی نه یو ظلم چې سر خلاص کو دو دوه اونۍ نه زیات دغه دوا به کاری قوت نه لري دا نه منځه لاړه به وغورځوي درېمه موضوع دا چې د دوا د ساتلو لپاره باید چاپیریال بهتر چاپیریال وي لکه ډیره ګرمه ساحه باید نه وي چې دا شربت کې واچول شي ځینې کوټو یا کورونو کې هوا ډیره ګرمه وي هلته شربت چې کې خوده کیږي هغه به خپل هغه کیفیت د لاسه ورکوي
0: پلارونه دې برخه کې میندو سره څومره مرسته کولی سي څنګه بعد وروزل سي د ماشوم په روزنه او پالنه کې چې میندو سره مرسته وکړای سي
1: د تل پسیر تنه میندې ملامت نه دي چې ټول کارونه وکي هم د ماشوم زیګون فرته ورسې هم د شری ورکی پلرونه او د کور غړي باید د ماشوم په پاک ساتلو کې د هغه حفظ صحه د هغه پاک وینځل د هغه لپاره صابون استعمالول د هغه وچ ساتل او کک چیته درمل وته ورکول کیږي پلرونه او کورنۍ باید کوشش وکړي چې د میندو سره د دوا د ورکولو په وخت کې مرسته وکړي ترڅو دغه دواي تنفسي لارې ته لاړ نشي او یا ماشوم چې ډیر زیات ژاړي میندې په وچ زور ورکوي دا به مشکلات ایجادول شي
0: ډیره مننه ډاکټر صاحب چې راغلی
1: تاسو نه مننه
0: اوریدونکو تاسو د ډاکټر لودین سپارښتنه واوریدئ چې ویلې میندې باید د زیګون له لومړۍ شېبې د خپل ماشوم د پاکۍ فکر کوي ان له هغه شیبه چې کله لومړی ځل شیدې ورکوي باید په پاکو اوبو او صابون د لاسونو منځل هیر نه کړي ماشوم هم باید پاک وساتل سي او تر ټولو اړینه دا ده چې په لومړی ورځو کې د ماشوم واکسینول هیر نسی چې لرنځونو خوندې کولو کې لوی باندې لري تاسو درمان اوري په کزو کې دا میاستنی عادت و چې د یو طبي پیښه ده چې د عمر پال وړې دو سره رامست کیږي خدا حالت چې ډاکټران یې مینوپاز بولی پاتولو مرمنو کې یو ډول نه دی چا تجربه کیږي او د چا په ځند راځي ځینې لخاصو ستونزو سره مخامخ کیږي او نور عادي وي په دې راپور کې د میاستنی عادت د وچېدو عوامل او له عمل یې رامست کیدونکو عواقب څېړل سوي دي
6: د میاشتنی عادت وچدل یا مینوپاس هغه حالت ته ویل کیږي چې یو خځه 12 میاشتې پر لپسې خزینه ناروغي ونه لري په پایل کې خای خځې د میاشتنی عادت لا ګډوډي او لکه جرجر راته یا هم ډیر ځن راته سره مخ شي تر دې چې عادت یې په پوره ډول بند شي دغه حالت په خځو کې په عام ډول له 45 کلنۍ تر 50 کلنۍ پیخیږي خو په ځینو کې دا حالت خای جر یا ورو راشي د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول دی و امریکایي مرکز د معلوماتو لمخې د میاشتنی عادت و چې د لزنو جانبي نخو او حالتونو سره ملګری وي چې لوی دادي د خلق بدلون د شپې پر مهال خوله کول د درد د چړي کوتلل او راتلل د وزن زیاتېدل د تمرکز بایلل د بدن په ځانګړو غړو کې د وچوالي احساس او د خوب ګډوډي د افغانستان له ختیز نه زیاګول یو میرمنده چې په 50 کلنۍ کې میاشتنی عادت وچو هغه وایي چې له دې حالت سره د مخامخ کېدو په اړه معلومات نه درلودل زیاګول د هغو دردونو او ستونزو یادونه کوي چې له عملی ورسره مخامخ شوې ده
7: زیاته وزن خراب شوله او شیرمنی را له چالان کړل او چې پر څو با نام را له پیدا شو دا د سترګو تکلیفونه را پیدا شو ستنیم په پاسانه
6: سره لدی چې خځې د میاشتنی عادت په وچیدو کې هیڅ ونډه نه لري او دا یو طبیعي حالت دی چې هر خځې تجربه کوي، خو کله ناکله د کورنیو له لوري خځې د نه عادت کېدو په تور رټل کیږي او ملامت ګڼل کیږي، ځکه کورنۍ او په تیره میړونه لا هم له ښځو د ماشوم راوړلو تمه لري. له کابل ولایت څخه ملالۍ وایي کله چې مینوپاز یا د میاشتني عادت وچیدو ته ورسېده نو د میړه چلند یې ورسره واوښت.
5: زیات رانه خفه شو، وایي ته باید کلینیک ته بتلې، ډاکترانو سره به مشوره کړې، او اوس فعلا نیمونه ډېره زیات خوابده دی چې ټولې په ځوانۍ کې تا میاشتنی عادت وچ شو.
6: د نسایی او ولادي برخې متخصص ډاکتره شفیقه بابک وایي چې د عادت وچیدل په ټولو ښځو کې یو شان نه وي او په بیلابیلو عواملو پورې اړه لري. هغې په دغو عواملو کې د ژوند شرایط، د ښځې روحي او جسمي حالت او د ناروغیو سابقه یاد کړل. ډاکتر بابک هغه پړاو چې د عادت وچیدل پکې طبیعي وي داسې وښود.
8: که چیرې یو میرمن د څلوېښت پنځه څلوېښتو نه تر پنځو پنځوسو پورې مینوپوز ته ځي نو دا یو طبیعي مینوپوز ده، او که چیرې د هغه نه ټیټ سن کې مثلا له څلوېښتو نه پورته وي نو دا په دې معنی ده چې دا یو کسبي مینوپوز ده او احتمال لري چې کوم عملیات یې کړی یا کوم مرض باندې اخته شوي، تداوي یې کړي یا سرطان یې درلودلی او دا مخکې له وخته مینوپوز ته تللي، یا مثلا سن یې په واده یې نه یې کړی یا ولادت یې نه یې کړی، هغه هم رول لري.
6: د امریکا د ناروغیو د مخنیوي او کنټرول مرکز یادونه کوي چې د ښځینه عادت د رارسېدو موده په ځینو درملو ښایي وځنډول شي، خو ټینګار کوي چې دا ځنډ به که پیښ هم شي ډېر موقتي وي.
0: په راپور کې هم واورېدل چې په ښځو کې د میاستني عادت بندېدل سره له دې چې یوه طبیعي پروسه ده، خو د ژوند ډول او محیطي شرایط هم پکې ونډه لري. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره مو د نسایی او ولادي برخې متخصصه ډاکټره شینکی وردک سټوډیو ته رابللې ده. ډاکټر صاحب ښه راغلې.
2: سلامونه مریم جان، تاسو ته، همکارانو ته او ټولو درنو اوریدونکو ته
0: مننه. ډاکټر صاحب، موږ د حیض یا میاشتني عدد د دایمي بندېدو په اړه چې طبي علوم یې مینوپاز بولي رپورټ کې ځینې عمومي معلومات اوریدونکو ته وړاندې کړل. اوس که تاسو د دې ساحې د کارپوهې په توګه میرمنو ته په ساده ټکو کې دا ووایئ چې مینوپاز یا د حیض بندېدل څنګه پیښیږي؟
2: کله چې یوه ښځه د دولسو میاشتو یا د یوه کال دپاره پرله پسې میاشتنی عادت ونه ویني نو دا په دې معنا ده چې هغه د مینوپاز یا د وچیدو دورې ته داخله شوې، او دا دوره لکه د بلوغ دوره چې موږ تاسو یوه ښځه تازه بلوغ ته رسیږي او میاشتنی ناروغي تجربه کوي، په هغه کې ښځینه هورمونونه کار شروع کوي او تخمه ازادیږي، او په دغه رقم باندې بیا وینه بهیدنه یا میاشتنی ناروغي رامنځته کیږي او دا د امیندوار کېدو توانایی لاسته راوړي. په همدغه رقم د وچیدو مرحله هم په همدغه شان ده. په زنانه هورمونونو کې تغییرات راځي، په ډیر چټک ډول سره دا هورمون راښکته کیږي، نور تخمه ګذاري هیڅ نشته ده، او میاشتنی ناروغي یا وینه بهیدنه بندیږي چې دولس میاشتې که پرله پسې بنده شوله. بیا هم دا خبره مهمه ده او بیا یې تکراروم، په هغه وخت کې موږ وایو چې ښځه نور وچیدو یا مینوپاز دورې ته تللې
0: او د مورتوب وړتیا هم بایلي.
2: سل په سله یګانه او لوړترین غټترین دلیل یې همدا دی چې نور هغه د مور کېدلو وړتیا نه لري.
0: نو ډاکټر صاحب، آیا ښځې د عادت له وچیدو مخکې داسې کومې نښې نښانې ویني چې دوی ته وښیي چې دوی یوې نوې مرحلې ته ننوځي؟
2: هو مریم جان، مخکې د وچیدو د دورې نه یوه دوره موږ لرو چې پری مینوپاز یا مخکې د وچیدو دوره ورته وایو، چې دا دوره په ډیرو ښځو کې د څلورو کالو نه حتی تر لسو کالو وړاندې کیدلی شي چې شروع شي. په دې دوره کې نښې نښانې شته دي چې ښځه په دې پوهیوي چې دا مخ په وچیدو روانه ده، چې هغه مثلا د میاشتنۍ ناروغي ګډوډي ده، کله میاشتنۍ ناروغي ژر ژر راځي او کله پس پس مثلا دوې میاشتې درې میاشتې وروسته میاشتنۍ ناروغي ویني. میاشتنۍ ناروغي کموالی یا هم ډیروالی دا هم یو نښه کیدلی شي. ادې تر څنګ د هغې په خوی عادت کې تغییر راتلل، مثلا کیدلی شي هغه د ژور خپګان خواته ولاړه شي او یا هم داسې و حالت ته ولاړ شي چې هغه کې اضطراب دی، تشویش دی، پرخاشګري ده، غالمغالي کیږي تر نورو وختونه، عصباني کیږي. ادې تر څنګ وزن اخیستل، مثلا یو څوک دی ډیر احتیاط هم کوي ولی ویني چې وزن اخلي، دا هم کیدلی شي چې یوه نښه واوسي. بې خوبي، نارامي، دا هم یوه نښانه کیدلی شي چې ښځه په دې باندې پوه شي چې دا مخ په وچیدو روانه ده.
0: نو داسې شواهد هم شته چې د یوې ښځې میاشتنی عادت بند سي یا هم وچ سي خو له اوږده ځنډ وروسته بیا پیل سي؟
2: مهم ټکی دی دغه. مخکې ما څو وارې وویل چې دولس میاشتې، کله چې یوه ښځه دولس میاشتې پرله پسې بې له کوم دلیل نه میاشتنۍ ناروغي نه ویني او سن یې هم د څلوېښتو کالو پنځه څلوېښتو کالو نه لوړ وي، نو هغه دې په دې پوه شي چې هغه د مینیپاز یا د وچېدو دورې ته تللې ده او نور وچه شوې ده. خو وروسته د هغې که هغه بیا وینه بهېدنه ویني، نو دا به یو طبیعي اړخ نه لري. دې ته د ټولې ښځې پام وکړي او ټولې کورنۍ دې په دې باور ولري چې که وروسته د هغې بیا ښځه وینه بهېدنه ویني، نو حتماً یوه ناروغي ده، یو مشکل پکې شته دی، او حتماً باید دوی صحي مرکز ته ولاړ شي او معلومه کړي چې مشکل چیرته دی.
0: لکه څنګه چې موږ او تاسو په رپورټ کې هم واورېدل، یوې میرمنې دا وویل چې کله د عادت وچېدو مرحلې ته ورسېده، نو د میړه چلند یې بدلون وکړ او میړه یې داسې فکر کاوه چې ګواکې دغه حالت کې د میرمنې لاس ده. مینې پوز ته رسېدل د ښځې او میړه په کورنیو اړیکو باندې څومره تاثیر کوي؟
2: تر ټولو مهم ټکی زموږ په وطن کې همدغه دی چې د وچېدو په دوره باندې خبرې ډېرې نه کېږي، خلک معلومات ډېر نه لري او غلط باورونه د پخوانه تر ننه پورې شته دي چې ښځې ډېرې ځوروي. خو د دغه شیانو باره کې که نارینه معلومات ولري او دوی په دوی پوه شي چې دا یو طبیعي روان دی او دلته باید دوی د ښځې ملاتړ وکړي، ښځې ته مینه ورکړي، دا به د دوی په ګټه وي او د دوی په کورني ژوند کې به هیڅ مشکل نه پیښیږي.
0: او ډاکټر صاحب، تاسو ته هر ورځ ګڼ شمیر ناروغان مراجعه کوي د افغانستان له مختلفو سیمو او ولایتونو څخه. دوی د حیض د دامي بندېدو په اړه باندې څه انګیرنې لري؟ کوم ډول نکلونه تاسو ته راوړي؟ دوی عام باورونه په دې اړه باندې څه دي؟
2: ډېر مهم ټکي ته مو اشاره وکړه او د خواشینۍ وړ ټکي ته مو اشاره وکړله. زموږ تاسو وطن کې دغه د وچېدو دوره یوه د شرم دوره ګڼل کېږي او ښځې دا احساس لري چې تر هغه حده چې کولی شي دا باید پټه کړي. داسې فکر کېږي چې ښځه کله چې وچېدو ته ولاړله دا نور ښځه نه ده، ا د ښځې والی صفت یې د لاسه ورکړی دی او هیڅوک په دې فکر نه دی چې دا یو طبیعي روان دی او ښځه فقط د یوې مرحلې نه بلې مرحلې ته ځي.
0: مننه ډاکټر صاحب له دې چې وخت مو راکړه.
2: مننه تاسو نه هم.
0: اوریدونکو، وام اوریدل چې ډاکټر شینکی ورداګ وویل د میاستنی عادت وچېدل د هرې ښځې د ژوند یوه طبیعي برخه ده چې د عمر په ډېرېدو سره یې تجربه کوي. دا حالت که څه هم په هرې ښځې راځي، خو په اړه یې ډېرې خبرې نه کېږي او ځکه ښایي د ښځې او میړه په ګډ ژوندانه بد اغېز وکړي. اوس هم څراغ دا زموږ راډیوي ډرامه ده چې د ښه ژوند او روښانه راتلونکي کیسې کوي. راځئ واورو چې نن ډرامه کې څه تیریږي.
9: امور دې صدقه شه، رنځونه دې په ماشه زویا، اوس به د ډاکتر وګوري، روغ روغ بشي په خیر. کماله وروره؟
10: ها څه دې ویل بیبي جانې خوري؟
9: ماشوم لکه چې ښه نه دی، کته څه وایې؟
10: تندېښنه مه کوه، ښه کېږي، له اول نه ډېر فرق شوی دی.
9: ډاکتر خو ویل چې راځي او ګوري یې او دوا به ورته لیکي.
10: زړه مه غورځوه، ډاکټر به خامخا راشي، دوی هر مریض ته په خپل وخت راځي.
9: خدای دې په لاسونو کې برکت واچوي چې ماشوم مې ګل غوندې ورسره وغوړېږي.
10: آمین آمین.
11: انجینر صاحب څنګه دی ماشوم؟
10: ډاکټر صاحب اوس خو ډېر بد نه دی، تاسې وګورئ چې ته به بیوشي له څه وجې ده.
11: سمه ده، همدا اوس یې ګورم.
9: ډاکټر صاحب داسې ښه یې وګوره، زه خو ډېره ورته ځورېږم.
11: ګوره خورې، چې ماشومان کله ناروغان شي هغه وخت ورته خفه شئ، مخکې تر ناروغۍ پام ورته نه کوئ.
9: څه وایم ډاکټر صاحب، ما خو ګل غوندې ساته، خو یو په یو مریض شو.
11: په خپل سر خو به مو کومه دوا نه وي ورکړې؟
10: په خپل سر خو یې دوا ورکړې ده.
11: دا څه وایې، کومه دوا؟
9: دغه شربت مې ورکړ ډاکټر صاحب، یو دم بې وښه شو.
11: تیراکه؟ خو ماشوم مو په خپل لاس له بدو بتر کړی دی، دا خو تر وخت تیر شربت دی. وخت تیره او یا په خپل سر دوا تر زهرو کمه نه وي.
9: ډاکټر صاحب په کور کې مو هیڅوک په خط نه پوهیږي، دا سوه رانه شوې ده.
11: انجینیر صاحب به مو در غوښتی و، له ده سره به مو مشوره کړې وه.
9: کمال ورور مې چې تر څو راته شربت مو ورکړی و، ماشوم بې وخه پروت و.
3: ها خدای دې باقی خیر کی زه دوا درته لیکم خو ګوره قضایی به پکې نه راولئ او په خپل وخت به دوا ورکوئ
9: ښه ده ډاکټر صاحب هر څه ته به پام کوم
3: انجینیر صاحب
10: ډاکټر صاحب څه دې ویل
3: دا دوا به ورته واخله وخت به وخت به ته مور باندې پام کوې چې دوا منظمه پرې وخوړل شي
12: نظر محمد خان رومیانو سودا خو په خیر وشو خدای دې تا ته په پیسو او ما ته په رومیانو کې برکت واچوي
13: اوه سلطانه ته مې لږ سر په خلاص کړه دا سودا څنګه وشوه
12: تزله ته وسوسې ما اچوه کشمیر یې هم معلوم شو چې څو منه دي بیا مو هم خبرې وکړې هر څه خلاص شول
13: یاره زه څه ووایم چې ته وایې هر څه خلاص شوه بیا به نو صحیح
12: ته بې غمه اوسه دا د ځینې کلی سند هم درکړه
13: ښه سمه ده
12: ولکانو ټول رومیان کراچي ته ورپورته کوي تاسو رومیان یوسئ زه نظر محمد ته سند لیکم
13: سلطانه ته سند لیکه زه مې زوی ته یاجي ته ورغږ کوم چې دلته راشي
12: بیخي صحیح ده
13: اسده واسده
14: ها څه وایې پلاره
13: شاباس بچیه یو ځل دلته راشه
14: ښه ده دا دې درغلم
12: نظر محمد خان دا دې سند مې ولیکه ته یې ولوله چې ستا په زړه ده که نه زه نغدې چغدې پیسې درکړم
13: سلطانه زه په تور ټیکې هم نه پوهېږم صبر دا دی اسد راغی چې دا یې پوهېږي او که نه اسد زویه ته خو دا سند وګوره یو
14: دا یا خو ستا نوم غنډ ښکاري سل
12: دا بل زما نوم دی سلطان
13: ته صبر معلم صاحب جمال بازار ته راغلی زه هغه ته یو زنګ ووایم دا خو زنګ ورځي خو ورته کوي یې نه
12: دومره ځان د اندېښنو ګوډۍ مه جوړوه هر څه مې سم لیکلي دلته یوه ګوته ولګوه چې زه به راګوزرې لوټونه درکړم
13: ښه سمه ده ګوته خو به ولګوه
12: ته صبر چې زه د ګوتې رنګ راواخلم دلته په دې رنګ ګوته شنه که دا هغسې اوس یې دلته ولګوه
13: ښه سمه ده دا ده
12: اوس به زه د رومیانو پیسې درکړم دا د رومیانو پیسې خدای دې برکت پکې واچوي
13: ښه رایټ
12: خانو زه لاړم چې کراچۍ والا ته ځای وښایم د خدای په امان
15: یار څنګه ګوتې شمارې او بوټر ته لاړې
13: یار لکه چې ټنګي را سره وکړه کوم نرس چې ما ورته ویلی وه پیسې له نرس نه کمې راته ښکاري والکه
0: ډراما مو واوریده او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي که غواړی زموږ د او نورې خپرونې بیا واورئ نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بېلابېلې

افغانستان آواز څلور سوه لس وړیا شمیرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز څلور سوه لس وړیا شمیره د ملګرو ملتونو او مرستندویه بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړونده ادارو سره یې شریکوي. خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري. تر بیا مو لوی لامل.

0: گیری شده است. با این حال مقام های محلی در بلوچستان و منابع غیر دولتی در هر دو ایالت این حملات را تایید کردند. سید انور گزارش می دهد.
1: ساعت پس از اعلام وزارت دفاع حکومت طالبان در مورد هدف قرار دادن آنچه مراکز شاخه خراسان گروه داعش در ایالتهای خیبر پختونخوا و بلوچستان خوانده شد، وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان واکنش نشان داده و این اظهارات را رد کرده است. در بیانیه این وزارت اما گفته شده که یک پهپاد ساده از حکومت طالبان در نزدیکی منطقه شنکو در ایالت خیبر پختونخوا وارد حریم هوایی پاکستان شده بود که بلافاصله توسط سیستم دافع هوا شناسایی و منهدم شده است. مقامات پاکستانی تصویری از این پهپاد را نیز منتشر کردند. اما اظهارات یک مقام محلی در بلوچستان و منابع محلی در ایالتهای خیبر پختونخوا و بلوچستان حکایت دیگری دارند. منصور مسکی، ولسوال قلعه عبدالله خان بلوچستان در گفتگو با رسانه های محلی وقوع حملات پهپادی را تایید کرده که به گفته او یک گودام را زده است.
2: یک گودام در نزدیکی یک خانه هدف قرار گرفته و در آتش سوزی سوخته است. به کسی تلفات وارد نشده. مشخص نیست هدف چی بوده، اما دو حمله رخ داده است.
1: همزمان دو منبع غیر دولتی در منطقه قبایلی خیبر پختونخوا و بلوچستان نیز حمله پهپادی به اهداف در منطقه قنبرخیل در اورگزی و قلعه عبدالله در بلوچستان را تایید کردند. یک منبع در بلوچستان گفته اطلاعات در مورد زخم شدن دست کم یک نفر گزارش شده است. مقام ها در اسلام آباد حکومت طالبان در افغانستان را به پناه دادن به شبه نظامیان تحریک طالبان پاکستان TTP که به پاکستان حمله می کنند متهم می کند. اتهام که کابل آن را رد می کند. کابل هم هر از گاهی ادعا می کند که حلقات استخباراتی در پاکستان با داعش همکاری دارند و به آنها پناهگاه دادند. همزمان ادعاهایی وجود دارد که رد پای مخالفان مسلح طالبان غیر از داعش نیز اخیراً در پاکستان دیده شده است. چیزی که وزارت دفاع طالبان در اعلامیه خود تلویحاً به آن تحت عنوان عناصر دیگری که تهدید پنداشته می شوند اشاره کرده است. طاهرخان خبرنگار آزاد در اسلام آباد در مورد رد پای مخالفان تازه طالبان در آن کشور چنین میگوید.
3: در محلی که حمله شده یک بزرگ قومی محلی به نام فیض الله خان خودش هم پذیرفته که مهمانخانهش هدف حمله قرار گرفته است. در مورد او در شبکه‌های اجتماعی بحث‌های وجود دارد و معلوماتی که خودم گرد آوردم یک نظری در مورد او هست که در مهمانخانهش افرادی رفت آمد داشتند که در زمان جمهوریت در افغانستان نظامی بودند. ممکن است طالبان نیز این اطلاعات را داشتند و به همین منظور حمله کردند و گفتند داعش هدف بوده است.
1: منابع رسمی حکومت پاکستان در این مورد چیزی نگفتند. روابط بین اسلام آباد و کابل ماهاست که به شدت پرتنش بوده و در نتیجه درگیری های مرزی بین دو کشور و حملات هوایی پاکستان صدها نفر عمدتاً غیر نظامیان در افغانستان کشته شدند.
0: سید انور گزارش می داد. اما حکومت طالبان در افغانستان به چه نوع پهپادهایی دسترسی دارد؟ این پهپادها چه قابلیت‌هایی دارند و در کجا ساخته می‌شوند؟ این پرسش‌ها را با همکارم مأمون درونی که گزارش تحقیقی مفصل در این باره برای وبسایت‌های BBC دری و پشتو نوشته مطرح کردم.
4: دو نوع پهپادها در اختیار طالبان هست. یکی درون هست که ساحه دور کنترل میشه و البته بورد این پهپادها خیلی کم است و حدود 20 یا 30 کیلومتر است، ولی پهپادهای دیگه که انتحاری است بردش از 150 تا 400 کیلومتر است توسط GPRS کار میکنه که شما میتونید برای زو هدف تعیین کنید و به شکل خودکار وقتی که به هدف میرسه انتحار میکنه یا منفجر میشه.
0: در حمله اخیر از کدام استفاده شده؟
4: تصاویری که ما دیدیم و او را ویریفای کردیم از زمان پهپادهای استفاده از زمان درون های استفاده کرده که در ماه مارچ امسال در حمله بر پاکستان از او کار گرفته شده بود.
0: این پهپادها چه قابلیت ها و ظرفیت های داره؟
4: تا حال که ما با بعض کارشناسان این مورد صحبت کردیم و پرزه های این درون که ما بررسی کردیم نشان میده که از 5 تا 10 کیلوگرم مواد انفجاری انتقال داده میتونه. این میتونه که مختصات جغرافیایی یا همو کوردینیت را تعیین کنه و ولی از مو هدف به شکل خودکار یا اتوماتیک منفجر شوه. برخی کارشناسا به ما گفته بودن که این هواپیماها بدون سرنشین بسته به وزن سرجنگی میتونه هدف قرار بده و حدود از 150 تا 400 کیلومتر میتونه که ای پرواز بکنه و هدف حمله بکنه.
0: این پهپادها در کجا تولید میشه یا عملا وارد میشه به افغانستان؟
4: پهپادهایی که طالبان تا حال استفاده کردن خیلی شباهت زیاده با پهپادهای به نام دلی که در یک شرکت فناوری تیترای در ترکیه ساخته میشه، مشابه از او است. ولی با کارشناسایی که ما صحبت کردیم و ویدیوها را در اختیار از آن گذاشتیم و آنها گفتن که این پهپادها یا این درون ها میتونن که در داخل افغانستان هم ساخته شو، بخاطر که خیلی پرزه های ابتدایی است که از او میتونه آدم بگه که بعضی موتورهای تک سلندری است، بنزینی و یا هم سیستم های جی پی آر اس و چرخ های استفاده شده. این تمامش در بازارهای منطقه بخصوص کارشناسا گفتن که ممکن این پرزه ها از چین وارد شده باشه. ولی چیزی که اینجا مشخص است که طالبا با چین کدام قرارداد رسمی نداره، ممکن به شکل انفرادی این پرزه ها وارد افغانستان شده باشه. و همچنین این کارشناسا به بی بی سی گفتن که این نوع درون هایی که طالبا ساختن حدود $700 که تقریبا 45000 افغانی است اما ازینش باشه، دو نوع درون ها هست که یکیش توسط تیل یا سوخت مایع پرواز میکنه و نوع دیگه ایش هم هست که با بطری های لیتیم پرواز میکنه. که این نوع درون هایی که با بطری های لیتیم استفاده کار میکنه این برد خیلی دور داره، به همین دلیل است که ممکن تا حال طالبان نتونستن که از بطری های لیتیم استفاده کنه و طوری که در عکس ها نشان داده میشه از ماشین های بنزینی یا تیلی استفاده کردن. و همچنان یک ویژگی این درون هایی است که از دید راداری پنهان میمونه، به دلیل از اینکه اندازه کوچک است یا وزنش کوچک است، همچنان در ارتفاع پایین پرواز میکنه و همچنان بدنه از این درون که است از فایبر ساخته شده، به همین دلیل است که از چشم رادار هم پنهان میمونه.
0: صحبت بود با مأمون درونی، خبرنگار بی بی سی در لندن. قندیل عباس، استاد دانشگاه قاعده اعظم در اسلام آباد و آگاه مسائل پاکستان، میگوید که این حملات که پاکستان آن را نقض حریم هوایی اش خوانده، تنش در روابط میان حکومت طالبان و پاکستان را تشدید خواهد کرد. از آقای عباس ابتدا درباره وسعت حضور داعش و فعالیت داعش شاخه خراسان پرسیدیم.
5: ببینید، این فقط میتونه ادعا یا تبلیغات باشه، چون در خاک پاکستان اولین که چون این پایگاهی وجود نداره. اگر وجود داشته باشه با رژیم طالبان میتونه اطلاعات مبنی بر چون این مراکز در خاک پاکستان رو با نهادهای بین المللی مشترک بسازه، همونطور که پاکستان این کار رو کرده.
0: یعنی میگین که داعش در پاکستان نیست یا هست؟
5: اصلا فکر نمی کنم، چون اگر به طور رسمی هیچ پایگاهی در خاک پاکستان وجود داشته باشه، فکر نمی کنم که نیروهای نظامی پاکستان در این زمینه تساهلی داشته باشن، چون اینا هر گروه افراطی که در خاک پاکستان باشه، چه گروه های پاکستانی یا خارجی، اینا رو فوری مورد هدف قرار میدن.
0: پایگاه رسمی یعنی چی؟ منظورتان چی است؟ چون اینا که گروه های شورشی هستن، اینا نمیتونن پایگاه رسمی و علنی داشته باشن. بارها حملات در پاکستان اتفاق افتید که داعش مسئولیت گرفت، افراد داعش در پاکستان بازداشت شد، مثل عبدالله اعظم. شاید کسای دیگه هم باشه.
5: حالا ممکن است در برخی از مناطق مشترک پاکستان و افغانستان، یعنی در مرز افغانستان، چنین گروه ها حضور داشته باشند که از دیدگاه پاکستان این گروه های افراطی تحت حمایت رژیم طالبان قرار دارند و در این زمینه به دلیل اشتراکی که پاکستان با سازمان ملل داشته، بیش از 20 گروه مورد تایید سازمان ملل هم است که در خاک افغانستان حضور دارند. چه گروه های جدای طلب بلوچ و چه گروه های تحت حمایت طالبان در خیبر پختونخوا، اینا ممکن است برخی از اعضای پاکستانی رو در بین خود داشته باشن و فعالیت های تروریستی هم داشته باشن، ولی تا زمانی که از خارج از پاکستان حمایت نشان، اینا نمیتونن به طور مستقل در خاک پاکستان این عملیات رو انجام بدن، چون میدونیم که عملیات گسترده پاکستان در چند سال اخیر به اسم راه راست و ضرب عضد و همین الان یه عملیات الان در جریان است، اینا رو از بین بردن. ولی هر وقت این عملیات صورت میگیره، گاهی متوجه میشن که 40 تا 50% از اتباع افغانستان هم در وین اینا حضور دارند و در بسیاری از موارد وقتی اینا عملیات تروریستی در خاک پاکستان انجام میدن در برخی مناطق مرزی اینا سیم خاردان رو از بین بردن و به طور رسمی در برخی ویدیوها دیده شده که اعضای رژیم طالبان این سیم خاردان رو از بین بردن و همین مناطق رو به عنوان تحصیل برای این گروه ها ایجاد کرد.
0: و حالا واکنش پاکستان به حمله پنجشنبه شب چی خواهد بود؟
5: پاکستان هیچ چاره به جز مقابله به مصر رو نداره، چون میدونید که پاکستان حوصله‌اش به سر اومده، از قبل هم اعلام کرده و پاکستان گفته تلاش‌های مسالمت‌آمیز ما به نتیجه نرسیده و هر وقت طالبان چنین اقدامات رو انجام بدن مقابله به مصر خواهد شد.
0: یعنی روابط پرتنش‌تر خواهد شد.
5: بله دقیقا همینطوره و ممکن است تلاش‌های پاکستان مبنی بر عملیات نظامی از قبل گسترده تر هم شود.
0: مصاحبه بود با قندیل عباس استاد دانشگاه در پاکستان. اینجا لندن است و شما شنونده و بیننده چشم دو از بی بی سی هستید. یک مقام ارشد آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته که حزب الله و اسرائیل بر سر یک آتش بس توافق کردند. این مقام که نخواست نامش فاش شود گفته است که آمریکا و قطر با کمک ایران این توافق را تنظیم کردند. این مقام گفته که پس از تبادل آتش در اوایل روز جمعه اسرائیل و حزب الله اکنون در وضعیت آتش بس قرار دارند. در پی کشته شدن دست کم 8 نفر در حملات اسرائیل به لبنان در بامداد جمعه، رئیس جمهوری این کشور آن را محکوم کرد و گفت این کشتار و ویرانی تشدید خطرناک تنش هاست. ژیارگل از تل اویو در این مورد توضیح می‌دهد.
6: چندین خبرگزاری معتبر از جمله ای پی و رویترز و همچنین روزنامه‌های اینجا داخل به نقل از مقامات آمریکایی گفتند با میانجی آمریکا، قطر و همچنین ایران توانستن حزب الله و اسرائیل رو قانع کنن که با یک توافق جدید، با یک آتش بس جدید موافقت کنن. همون جوری که گفتی در 24 ساعت گذشته شاهد حملات خونینی از دو طرف بودیم. 18 نفر در حملات اسرائیل علیه لبنان مواضع حزب در جنوب لبنان کشته شدند. همزمان هم یک واحد اسرائیل توسط پهپاد حزب الله هدف قرار گرفت و 4 سرباز اسرائیلی کشته شدند که یکی از اونها فرمانده یکی از گردانهای زرهی اسرائیل بود. به هر حال این حمله هم اینجا هم عکس العمل‌های زیادی داشتیم. یکی از وزیران تون رو ایتامید بن گویر گفته که باید لبنان رو به آتش کشید. البته خب قبلا هم آقای نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود علارغم فشارهایی که آقای ترامپ و آمریکا به اسرائیل آورده که حملات به لبنان و حزب الله رو متوقف کنه، گفته نیروهای این کشور در جنوب لبنان خواهند ماند و در یک منطقه حائل 10 کیلومتری اونجا مستقر خواهند شد. به قول چیزی که چی دفتر نخست وزیری گفته برای تأمین امنیت ساکنان مناطق شمالی اسرائیل این ضروری است. اما خب اگه این آتش بسی خبرش اومده، قطعا این خبری به نظر میاد ظاهرا قطر، آمریکا با میانجی ایران پیام‌های اسرائیل رو از به هر حال قطری‌ها پیام‌ها رو رسوندن به ایران، ایران هم با حزب الله صحبت کرده و آمریکا هم مستقیما با اسرائیل در ارتباط بوده. ما می‌دونیم تلاش‌های زیادی شده برای اینکه از طرف آمریکایی‌ها اسرائیل حملاتش رو به حزب الله قطع بکنه و تا شرایطی به وجود بیا که ایران دوباره به مذاکرات برگرده.
0: ژیارگل بود، خبرنگار اعزامی بی بی سی به تل اویو. پیشتر وزارت خارجه سوئیس اعلام کرد که نشست برنامه‌ریزی شده میان آمریکا و ایران که قرار بود جمعه برگزار شود لغو شده. این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که کاخ سفید از لغو سفر معاون رئیس جمهوری آمریکا خبر داد. این گفتگوها قرار بود نقطه آغازین مهلت 60 روزه برای مذاکرات هسته‌ای بر اساس تفاهم‌نامه اخیر دو کشور باشد. صدیه تجلی گزارش می‌دهد.
7: لغو این نشست تنها یک روز پس از امضای تفاهم نامه و در پی درخواست تهران برای مشاهده نشانه های اجرای توافق از سوی واشنگتن صورت گرفته است. تفاهم نامه بین آمریکا و ایران که به صورت آنلاین به امضای رؤسای جمهوری ایران و آمریکا رسیده، با هدف پایان دادن به درگیری ها، بازگشایی تنگه هرمز و آغاز یک دوره 60 روزه مذاکره درباره مسائل گسترده تر از جمله برنامه هسته‌ای ایران تنظیم شده است. این تفاهم‌نامه قرار بود به درگیری‌ها در لبنان هم پایان دهد. گزارش‌های غیر رسمی وجود دارد که در پی ادامه حملات اسرائیل به لبنان، هیئت ایرانی از اشتراک در مذاکرات سوئیس انصراف داده است. این در حالی است که اختلاف نظر میان آمریکا و اسرائیل بر سر توقف حملات به مواضع حزب الله در جنوب لبنان نیز بالا گرفته است. جدی وانس معاون اول ریاست جمهوری آمریکا از انتقاد اعضای کابینه نتانیاهو از دونالد ترامپ ابراز ناراحتی کرد و گفت
8: این
9: مسئله واقعا مرا ناراحت میکند، این که برخی افراد در کابینه نتانیاهو به صورت علنی به این توافق حمله کردند و در بعضی موارد به خود شخص رئیس جمهور حمله کردند. فکر میکنم پیام من برای آنها دو بخش دارد. اول این که دونالد ترامپ تنها رئیس دولت در سراسر دنیا است که در این مقطع زمانی نسبت به کشور اسرائیل همدردی و حمایت دارد. و پیام دوم که برای این افراد در کابینه نتانیاهو دارم این است که در 3 ماه گذشته 2/3 تسلیحات دفاعی که از کشور شما محافظت کردند توسط مالیات آمریکایی ها ساخته شده است. مشکل اسرائیل مشکل دونالد ترامپ نیست.
7: در واکنش به این اظهارات ونس، ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل گفت هر کس از ما حمایت کند سود میبرد و هر کس به ما پشت کند زیان خواهد برد. دونالد ترامپ گفته انتظار دارد آتش بس در همه جبهه ها از جمله لبنان رعایت شود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس و همچنین رئیس هیئت ایران در مذاکرات با آمریکا در واکنش به پیام منسوب به مجتبی خامنه‌ای در اکس نوشته که از سوی رهبر موظف به پیگیری تحقق شروط و بندهای تفاهم شده و گوش به فرمان اوست. پیشتر رسانه‌های ایران گزارش دادند آقای خامنه‌ای گفته در مورد تفاهم‌نامه آمریکا و ایران نظر دیگری داشته، ولی پس از آن که مسعود پزشکیان مسئولیت آن را پذیرفت اجازه امضای آن را داده است.
10: در برنامه زن در این هفته، لغو نامزدی از دیدگاه اجتماعی در افغانستان چقدر زنان و دختران جوان را متاثر می‌سازد؟
11: یاری از خانواده ها دیگه به شکل است که دختر خانم که پس نامزدی کرده باعث میشه که خواستگار نبیاید.
10: بارداری خارج از رحم، خطرات، علائم و عوامل آن.
12: خانم در شاق بره و به حد مرگ پیش بره و لوله های رحمی کاملا خراب شده باشه، عمل های بدی تقریبا ناممکن میشه.
10: درست. به حرکات نرمشی شانه برای چند دقیقه
13: 50 دسته قرار میدیم در روی شانه.
10: در این برنامه با ما باشید. جمعه ساعت 8:30 شب از بی بی سی.
0: اینجا لندن است و ادامه چشم دو از بی بی سی. یک منبع در حکومت طالبان به بی بی سی گفته که در قانون جدید پلیس واژه پلیس به شرطه تغییر داده شده است. هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان به تازگی این قانون جدید پلیس را توشیح کرده است. در همین حال زین الله عابر رئیس دفتر وزیر داخله در یک کلیپ ویدیویی برای نخستین بار به جای واژه پلیس از کلمه شرطه استفاده کرده است. حفیظ معروف از کابل گزارش می‌دهد.
14: ما اینجا در کابل به چندین منبع در حکومت طالبان صحبت کردیم و اونا ایرا تایید کردن که در چند هفته گذشته یک قانون نو پلیس از طرف رهبر حکومت طالبان آقای اخوندزاده تصویب شده و در این قانون تغییراتی آورده شده درباره پلیس و همچنان درباره ترافیک پلیس. ولی یک چیزی که خیلی مهم است ایست که نام پلیس به شرطه تبدیل شده و اولین باری است که یک از مقامات وزارت داخله حکومت طالبان در یک کلیپ ویدیوی خود به جای پلیس شرطه استفاده میکنه و فکر میکنیم در روزهای آینده شاید معلومات بیشتر در این قانون پیدا کنیم، چون اینا نمیخواه قانون خیلی رسانه‌ای بسازه. 3 یا 4 ماه پیش آوازهایی بودن که شاید این قانون براید، چون در یکی از مجلسایی که ما با منابع صحبت میکردیم در قندهار در حضور آقای هبت الله خونزاده صحبت شده بود که کلمات غیر ملی به گفته خودشان، یعنی کلماتی که پشتو دری نباشه و در افغانستان صحبت میشه، ای را باید تبدیل کنیم به کلمات افغانی یا پشتو دری باشه. و می خاطر ما شاهدی بودیم که چند هفته قبل کلمه ملی هم از بعض مختلف ادارات دور شد و مثلا پلیس ملی داشتیم و اونا رو تبدیل کردن به پلیس. عالی پلیس رو می بینیم که به شرطه تبدیل شده و مثلا به پلیس ترافیک هم یک نام دیگر پیشکش کرده، ولی معلومش بیشتر ای باره نیست. اما شاید کاری آسان نباشه، چون کل یونیفورم که طالبان نو جور کرده بر پلیس خود اونجا پلیس نوشته شده، پلیس ملی نوشته شده، اینا رو باید تغییر بده. محترایی که پلیس داره اینا رو باید تغییر بده. لوحه‌هایی که در کل افغانستان وجود داره اینا هم باید تغییر بده، چون شاید وقت بیشتر بخواد و همچنان بار مالی هم داره، چون ها این کاری که تغییر نام در هر جای و با این قدر بزرگی شاید وقت بیشتر بگیره و پیسه بیشتر هم بخواد، ولی کار آسان هم به نظر نمیرسه. ای اولین باری است که کلمه‌ای که خیلی خیلی مشهور است نه در افغانستان بلکه در سطح جهان پلیس به نام شرطه تغییر میکنه، که کلمه ظاهرا عربی است و فکر میکنه که شاید یک صیغه مذهبی داشته باشه و به خاطر نام پلیس بل کرده.
0: حفیظ معروف از کابل توضیحات میداد. 7 مرد افغان متهم به سوء استفاده جنسی از کودکان در بریتانیا در دادگاه به صورت دست جمعی اتهامات وارده به خودشان را رد کردند. جلسه رسیدگی به اتهامات این افراد روز جمعه در دادگاه سلطنتی نوریج در شرق بریتانیا برگزار شد. قرار است جلسه بعدی این متهمان در ماه جنوری سال آینده میلادی دایر شود. علی حسینی خبرنگار بی بی سی که در جلسه دادگاه حضور داشت از پشت خط تلفن با استدیو وصل است. در مورد جلسه امروز بیشتر بگو.
8: خلیل، حضور این افراد در دادگاه امروز میشه گفت دومین حضورشان هست در دادگاه کران که مربوط است به جرایم سنگین از جمله تجاوز. در 2 نفر مترجم مسئولیت داشتن که صحبت ها و اظهارات را از پشتو و همچنین دری به انگلیسی ترجمه کنند و بالعکس از انگلیسی به پشتو و دری که همزمان این ترجمه صورت می گرفت. برای متهمین هم که نشسته بودند در کنار آنها 4 نفر از پلیس هم نشسته بودند. منشی دادگاه 38 مورد اتهام را که در رابطه با تجاوز و سوء استفاده جنسی بود قرائت کرد که مربوط به سالهای 2023 تا 2025 بود. متهمین تک تک اتهامات رد کردند. 2 نفر به 21 مورد تجاوز و سوء استفاده جنسی متهم شدند، 1 نفر به 5 مورد و 4 نفر دیگر هم به 12 مورد دیگر. دوره زمانی این رویدادهایی که متهمان به آنها مربوط به آنها متهم میشن در یک بازه زمانی 1.5 ساله بوده و 2 دختر قربانی این اتهام ها گفته میشه که در آن زمان در اوائل و اواسط دوره نوجوانیشان بودند و در نهایت امروز تصمیم گرفته شد که قاضی پس از صحبت با متهمین و وکلای متهمین تاریخ بعدی 11 جنوری 2027 حدود 6 ماه دیگر تعیین کرد که تا او زمان آنها در زندان باقی خواهند ماند. در نهایت این خبر این موضوع تاثیر خودش هم تا اندازه‌ای داشته، به ویژه در شهر نوریج. امروز 8 نفر از نمایندگان مخالفین مهاجرین هم در صحن دادگاه حضور داشتند و گفته شده که قرار است ساعت 6 عصر امروز به وقت نوریج هم تظاهراتی برگزار کنند. تعداد افغان‌هایی که در شهر هم هستند تعدادشان بسیار کم است، چیز حدود 300 نفری که ما دیروز با شماری از افغان‌ها صحبت کردیم در این شهر زندگی می‌کنند که و به گفته آنها این قضیه آنها را هم تا اندازه‌ای به صورت نسبی متاثر ساخته.
0: تشکر از همکارم علی حسینی که از مقابل دادگاه در نوریج در شرق بریتانیا با استدیو وصل بود و توضیحات می‌داد. بیشتر از یک هفته از آغاز مسابقات جام جهانی فوتبال می‌گذرد. مکزیکو یکی از 3 میزبان مشترک این رقابت‌ها با 2 برد و بدون دریافت هیچ گل به مرحله بعدی صعود کرد. مشکلات ویزای تیم ملی فوتبال ایران ادامه دارد و اشرف حکیمی مهاجم اصلی مراکش هم اعلام شده که به اتهام تعرض جنسی در فرانسه محاکمه می‌شود. همکارم سعدیه را اینجا با خود داریم تا از حاشیه این تورنمنت تا این دم بر ما بگوید.
15: خلیل، امروز هم خبرهای جالب از جام جهانی فوتبال داریم. من میخوایم اول از رفاقت طرفدارای مکزیکو و کره جنوبی آغاز کنم. ما همیشه در فوتبال از رقابت گپ زدیم، ولی این بار ما میخوایم که از رفاقت از اینا بگویم که سوژه رسانه ها شده و اتفاقا توجه زیاد را بخصوص در شبکه های اجتماعی به خودشان جلب کردن. بعد از اینکه مکزیکو در برابر کره جنوبی به پیروزی رسید و 1 گل زد و به مرحله بعدی من حیث اولین تیم و البته در حالی که هیچ گل هم دریافت نکرده بود صعود کرد، اینا به رقص و پایکوبی و شادی پرداختن و بیرون از زمین طرفداران کره جنوبی هم با اینا همراهی کردن و شادی کردن که یک اتفاق غیر معمول در فوتبال است. از اشرف حکیمی گفتی، بله، با وجود از اینکه اشرف حکیمی فعلا کاپیتانی تیم ملی فوتبال مراکش در جام جهانی فوتبال به عهده داره، ولی یک دادگاه تجدید نظر در فرانسه درخواست فرجام‌خواهی اشرف حکیمی را رد کرده و باید این مهاجم مراکشی پاریس سن ژرمن را گفته که باید که به محکمه شوه به اتهام خودم گفتی تعرض جنسی است. البته اشرف حکیمی کاپیتان تیم ملی مراکش قبلا هم اتهام رد کرده بود و درخواست برائت کرده بود و همچنین در پای اعمال محدودیت هایی که به خاطر ورود تیم ملی ایران به امریکا وجود داشت، قرار است که تیم ملی ایران هم رسما، فدراسیون فوتبال ایران رسما به فیفا شکایت کنن از قوانینی که قانونای بسیار سرسخت داشتن، طوری که اینا باید به مجرد از اینکه هر بازی تمام میشدن باید از خاک امریکا بیرون شون، پیش از بازی اینا وارد خاک امریکا شون و این چیزایی بود که از حاشیه های تا حال جام جهانی فوتبال.
0: بسیار خوب. و صد کم در مورد تیم ملی فوتبال هایتی بگو که با وجودی که یک کشور نارام است، چی شد که توانست به جام جهانی بره؟ چین نتانست؟ هند نتانست؟
15: بله، خب خلیل، هایتی ها که از جایگاه فوتبال پیش مردم هایتی فراتر از یک بازی است، یک امید از فوتبال برای این مردم. و اتفاقا آخرین بار که هایتی در هایتی یگانه کشور از زمین ساحه کارابیان است که دو بار به جام جهانی را پیدا میکنه. آخرین بار که را پیدا کرده بود سال 1974 بود و این دومین بار است که تیم مردانشان در حال به جام جهانی را پیدا میکنه که 5 سال از اینا خودشان در کشورشان هیچ بازی داخلی برگزار نکرده.
0: تشکر از همکارم سعدیه تجلی که اینجا در مورد آخرین و حاشیه های جام جهانی فوتبال 26 با ما و شما میگفت. اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی.
16: هر ځای هر غړی بی بی سی لتاسو سره او تاسو په ژبه
17: زموږ خبرونه تاسو له ژوند پیلېږي. د خبر او نظر په خبرونو کې د ګډون للارې ورزنی خبرونه له ژوند سره نږدې کړئ.
18: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او څېړنو لپاره بی بی سی واوري.
16: افغانستان کې د طالبانو حکومت ویلي په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د دوی په وینا د داعش مرکزونو هوایی گزارونه کړي.
19: د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ادعا کړې چې په دغو عملیاتو کې له وړاندې ټاکل شوې مهمې موقع په بریالیتوب په نښه شوې،
16: خو د پاکستان مرکزی حکومت دا ادعا ردوي.
20: وی ویلی دی چې اواز یو ډرون الوتکه د خیبر هوایی حدود ته داخله شوی او هغه پیژندلې ده او په نښه کولو سره یې راګزار کړی ده.
16: د طالبانو حکومت څه ډول ډرون کاروي؟
21: د دغه ډرونونو په اړه باندې چې ځینې کارپوهان سره موږ خبرې کړي، وایي د طالبانو لخوا جوړ شوي دي او تقریبا شاوخوا د 50-30 کیلو پورې چاودیدونکي توکي لیږدولی شي.
16: د طالبانو حکومت کې وی سرچینې بي بي سي ته ویلي چې د پولیسو په نوي قانون کې پولیسو ته د شورتي اصطلاح کارول شوې ده. جزئیات درکوو. د بي بي سي دویم سترګې خبرونې ته ښه راغلاست چې اوسې د رادیو ترڅنګ په بي بي سي پښتو فیسبوک، یوټیوب او سټلایټ کتلای هم شي. زه سپین تړایم. افغانستان کې د طالبانو حکومت دفاع وزارت ویلي چې په جمعه شپه په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې د هوایی بریدونو لړ کې د داعش مرکزونه د دوی په وینا په نښه کړي دي، خو د پاکستان مرکزی حکومت یې ردوي. که څه هم دواړو ایالتونو کې چارواکو بی بی سي ته د بریدونو پخلی کړی دی او د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي. داعش ډلې هم څه نه دي ویلي. له فبروري راهیسې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی، یو بل ترهګرو ته په پناه ورکولو تورنوي. یما بارز لکابل نور جزئیات لري.
19: د دفاع وزارت د خبره کړې اعلامیه پر بنسټ یو ډرون برید د خیبر پختونخوا اړوند د ورغزې ایجنسۍ په قمبرخیلو سیمه کې شوی. د بلوچستان په چاغي او ګلستان سیمو کې هم ځینې مراکز چې دوی غلي مراکز بولي په نښه شوي دي. اعلامیه زیاتوي په ورغزیو کې د داعش خراسان ډلې یو پټنځای په نښه شوی چې په وینا یې د دغې ډلې یو شمېر مهمو مشرانو ورته تګ راتګ کاوه. بلوچستان کې بیا د پنخه شویو مرکزونو په تړاو د طالبانو حکومت ادعا کړې چې د داعش خراسان او دوی په وینا د ځینو غلیمو کړیو له لوري په ګډه کارېدل. د بریدونو له امله د وختې مرګ ژوبلې په تړاو څه نه دي ویل شوي، خو د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ادعا کړې چې په دغو عملیاتو کې له وړاندې ټاکل شوې مهمې موقع په بریالیتوب په نښه شوې. د طالبانو حکومت هم دا راز ادعا کوي چې دا مرکزونه د استخباراتي کړیو له لوري د افغانستان پر ضد بریدونو د پلانولو لپاره کارېدل. د طالبانو حکومت خبرداری ورکړی چې له دې وروسته به د افغانستان د امنیت پر ضد د هیڅ راز ګواښ پر وړاندې زغم ونښي او هر راز ګواښ به له منځه وړي. دا برید څو ورځې وروسته له هغه کېږي چې پاکستاني هوایي ځواکونو په کونړ او پکتیکا کې ځینې موخې په نښه کړې او وی ویل افغانستان کې د پاکستان مخالفو ډلو مرکزونه په نښه کړی دي. په دغه پیخه کې ملکی وګړو ته چې ډیرا یې خزی او ماشومانو مرګ ژوبله اوختی وه. یا مبارز، بی بی سی، کابل.
16: په پاکستان د طالبانو د حکومت د ډرون بریدونو په اړه چې وایي د داعش په مرکزونو یې کړي متضاد معلومات ورکړی شوي. د پاکستان د اطلاعاتو او نشراتو وزارت په یو بیان کې دا رد کړی چې د طالبانو دفاع وزارت ډرون بریدونه په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې شوي. وزارت ویلي چې دوی د خیبر پختونخوا په شینکو سیمه کې یو ساده ډرون کشف کړی او ویجاړ کړی چې د پاکستان هوایي حریم ته ننوتی و. لبلې خوا په بلوچستان کې یو ځایي چارواکي او په دواړو ایالتونو کې نا حکومتي سرچینو بریدونه تایید کړي دي، خو د مرګ ژوبلې جزئیات یې لا نه دي روښانه. نور جزئیات مې اسلام آباد کې له خپل همکار افتخار خان وغوښتل.
2: زمون خبر کې برقم برخیل چې کوم سیمه ده هغه کې ځایي خلکو سره خبرې وشوې، ځایي سرچینو سره، او په بلوچستان کې قلعه عبدالله کې هم. نو هغه ته دواړه چې کوم ځایي سرچینې دي نو هغوی تایید کړی ده چې دغه ډرون راغلی وو. خیبر کې خو بیا ځینې ویډیو هم راغلي دي ډرون چې کومه په ځمکه باندې پرت ډرون البتکه چې کوم دغه په ځمکه پرته ده، خو دغه نه شو تاییدولی چې دغه ویډیو اوسنۍ ده یا پخوانۍ ده، خو ځایي خلک وایي چې دا اوسنۍ ده. بیا د پاکستان د مطبوعاتو وزارت چې کوم دی نو هغوی یو خبر خپور کړی دی په ټویټر باندې. هغوی ویلي دي چې یوازې یوه ډرون الوتکه د خیبر هوایي حدودو ته داخله شوې وه، او هغه د دوی چې کوم د پاکستان د هوایي دفاع چې کوم نظام دی هغې پېژندلې ده او په نښه کولو سره یې راګزار کړی ده. بلوچستان په اړه باندې د مطبوعاتو وزارت چې کوم دی هغه بالکل څه نه دي ویلي.
16: دوی چې د خیبر پختونخوا باندې برید مني، خو په بلوچستان کې ځایي چارواکو او عادي خلکو ویلي دي چې په دوو ځایونو کې د ډرون بریدونه شوي دي.
2: همداسې ده، دوی چې کوم چارواکي دي هغوی هم او چې کوم زموږ د ځایي خلکو سره خبرو شوې هغوی هم هغوی وایي چې دوه بریدونه شوي دي، دواړه په یو ځای باندې شوي دي. څوک یو کنټینر یا دی چې یو کنټینر پکې په نښه شوی دی، څوک بیا ګودام یا دی چې یو ګودام دی هغه په نښه کړل شوی دی. د بلوچستان د قلعه عبدالله مرستیال کمشنر منصور مکسی رسنیو سره خپله دا تایید کړی ده چې دغلته په یو ګودام باندې د ډرون وا دغه شوي دي، دوه گزارونه شوي دي.
3: یو کور ته نږدې ګودام په نښه شوی چې وسوځېده، چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. معلوم نه دی چې هدف یې څه و، خو دوه بریدونه شوي.
2: عبدالله مرستیال کمشنر خو داسې نه دي ویلي چې له کوم ځایه شوي دي. د خیبر ضلع چې کوم ځایي ولس دی هغوی هم وایي چې پته نه لګي لکه راغلي دي خو راغلي دي، خو پاکستان حکومت یا مطبوعاتو وزارت دا منلې ده چې دا د افغانستان راغلي دي. او د افغانستان طالبانو چې کوم ادعاوې بیا کړې وي چې داعش خراسان وسلوال ډلې مرکزونه په نښه کړي دي، نو د پاکستان حکومت دغه ادعاوې بیا رد کړې دي. دوی دا وایي چې پاکستان کې کله د داعش خراسان ډلې مرکزونه نه وو، بلکې دوی په افغان طالبانو باندې تور لګولی چې دوی تر واک لاندې افغانستان کې چې کومه سیمې دي هغلته نه یوازې داعش خراسان بلکې نورې یو شمېر وسله والې ډلې چې کوم دغه فعالیت کوي.
16: اسلام آباد کې د بی بی سی خبریال افتخار خانو. همدلته اسلام آباد کې شنونکی او آزاد خبریال طاهر خان وایي پاکستان که څه هم دا نه مني چې طالبانو د داعش مرکزونه په نښه کړي وي، خو هلته د داعش توالی هم نشي ردېده. طاهر خان زیاتوي د ده د معلوماتو له مخې ښایي بلوچستان کې د پخواني افغان حکومت ځینې پوځیان په نښه شوي وي. له نوموړي مې وپوښتل په پاکستان د طالبانو حکومت بریدونه په داسې حال کې وشول چې په دې وروستیو کې پاکستان په خوست، پکتیا او پکتیکا او کونړ هوایي بریدونه کړي وو، نو د طالبانو اوسني بریدونه څه ښیي؟
22: افغان طالبان دا خبره کوي چې دوی په خیبر ولسوالۍ کې ضلع کې او په بلوچستان کې د داعش مرکزونه په نښه کړي دي، خو زما نظر دا دی ډیر زیات احتمال شته چې افغان طالبانو د پاکستان دغه هوستیو کې چې کوم دا بریدونه شوي وو په دریو د افغانستان په ولایتونو کې هغې ته یو جواب وو. خو د داعش نوم زما نظر دا دی چې ځکه طالبانو استعمال کړی دی چې د داعش موضوع یو حساسه ده، طالبان کله ناکله ښکارا دا خبره کوي چې داعش مرکزونه په دغه دواړو صوبې چې ما د پاکستان یاد کړې په دې کې دي، او دا اکثر د طالبانو مرکزي ویان هم سوار ویلي دي. زموږ معلومات دا هم دي چې هر کله افغان طالبانو پاکستان سره خبرې کړې دي که هغه په دواړه خیزه توګه شوي دي که بل اسلام آباد کې شوي دي، یا د منځګړو په موجودیت کې شوې دي. دوی د داعش خبره اکثر په هغه غونډو کې هم کړې ده چې پاکستان ورسره نه مني.
1: طاهر خان پوښتنه همدلته ده چې طالبان وایي چې داعش په نخښه کړی دی, پاکستان طبیعي ده چې دا نه مني, خو په اصل کې په پاکستان کې د داعش حضور څه ډول او څومره دی؟
22: دا خبره خو به سمه نه وي که زه ویم چې داعش په پاکستان کې نشته, ځکه چې داعش په خپله کله ناکله ادعاوې کوي او مسؤلیتونه اخلي, د حملو اخلي, او نو داعش بل پاکستان په خپله څو وارې ویلي چې داعش خلک یې نیولي دي. دا څو ورځې وړاندې چې یو ځل بیا هغه ترکیې استخباراتو اعلان وکړ چې دوی یو داعش یو غړی بل نیولی دی, او اکثر هغې چې کوم سیمه یادی د پاکستان او د افغانستان د سرحدي سیمه یادی, نو هغې نه اکثر خلک مراد هم داخلي چې دا کس ممکن نه چې پاکستان کې نیولی شوي وي, ځکه د پاکستان اکثر زه دلته امنیتي ادارو سره چې کوم نږدې اکاونټونه دي په هغې کې هم د هغې اکثر ذکر کېږي. نو معنی دا ده چې دا غیر احتمال چې دا دلته نیولی شوي. داعش خو په پاکستان کې انکار خو ته نشي کېدی, البته د سیغه منظم یا کنټرول یا منظم دغه نظام دغه سره ممکن نشي ډیر خلک اتفاق اونې کی
1: فکر کده په دې ورستیو کې چې کدی شي چې اړیکی یو څه دغه فشار دغه تاوتریخواله کم شي او د دواړو هیوادونو اړیکی بیرته ورغيږي. په دغه بریدونو سره فکر کوي چې هغه هیله ختم شوې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات کوم لور ته روان دي؟
22: کی هلی امیدونه په بشپړه توګه نه ختم شوه, لیکن د سرخکاری چې هغه کم هلی چې وی هغه کوي نه دی, هغه تر اوسه پورې څه پایلې نه دی درلودې. او چین د چین استازي کابل کې او بیا اسلام آباد تر هغه او پایښت چین دا دی چې بل غونډه جوړ کړي, ځکه چینایانو هغه په اپریل کې کوم غونډه وشو ورځ هغه څه نتیجې او پایلې ورنکړي. پاکستان خپل موقف نه پشا کیږي نه دریز نه, طالبان خپل دریز نه پشا کیږي, لیکن دس یو نظر خو چې چینایان بخپل دغه حساسه ځکه غي دغه د ورومچی خبرو ته خبرې نه وي, غیر یو پروسه وي. خو دا د پاکستان بریدونه په دې رسېو کې بیا د طالبانو دا خبره کول چې دوی بریدونه کړی دي, نو هغه هیله امیدونه چې هغه ضعیف شوی دي, کمزوري شوی دي.
1: په پاکستان کې آزاد خبریال او شنونکو طاهر خان وو. خو طالبان کوم ډول ډرونونه لري, چیرې جوړیږي او څنګه کاروي؟ دا پوښتنه مې د بی بی سی د حقیقت موندنې له مامون دورانی وکړه.
21: کله هم طالبانو وړاندې د دوه ډول ډرونونه کارولي, یو دا چې یو ډرون د لیر واټن څخه کنټرولي شي, هغه تقریبا شاوخوا 60 کیلومتر څخه ډیر فاصله نه ستلای, او دوام ورون چې په دې روسي کې بیا کارول سي وي, چې هغه ډرونونه دي چې تقریبا د یو نیم سل څخه د 400 کیلومتر پر فاصله وي, او دا هغه ډرونونه دي چې د طالبان حکومت د دغه روان کال په مارچ میاشت کې پر پاکستان باندې توغول و. دا ځانمرګي او په نړۍ کې دي د کامیکازي ډرونونه هم ویل کیږي. د دغه ډرونونو په اړه باندې ځینې کارپوهان سره موږ خبرې کوي, وایي د طالبان له خوا جوړ سوي دي او تقریبا شاوخوا د 50 څخه 30 کیلو پر چاودیدونکو ټوک لیږدولای شي.
1: څه ډول کاروي دغه ډرونونه؟ دوی کوم میکانیزم, کوم امکانات دوی لري چې ډرون وکاروي؟
21: هغه پرزی چې دغه ډرونونه کې کارول سوي دي, طالبانو په ډېر لمړنیو پرزو څخه کار اخیستی دي تر اوسه پورې, چې هغه البته دا څه چې موږ د ځینې کارپوهان سره په جاړه شکه دي, لومړی خدای چې دې هدف ورکول کېدای شي, یا د جغرافي ټکی یا کوارډینیټ ورکول کېږي, چې دا کله چې هغه ټکی ته رسیږي دا اوتومات ډول باندې دا چاودنه کې خپل هدف په نښه کوي. ورستی کې چې کومې سیمې په نښه سوي دي, دا د افغانستان له پولې څخه تقریبا شاوخوا سل یا یو نیم کیلومتر لیرې دي. د دې ډرونونو وزن چې دی یا اوږدوالی چې دی شاوخوا 3 متره د وزرونه دي, او د دې تقریبا نږدې 2 متره اوږدوالی دي. د دې تر څنګ دغه ډرونونه که څه هم دومره وزن نسی وړی, نو د دې هغه د تخریب ساحه هم ډېره کمه ده. خو یو شي دا دی چې په سیمه کې کچیرې دا ځینې پنس چې هغه هلته یا وستي یا هم مثلا د سونتو کې, نو دا تخریب رامنځته کولی شي, او بدای چې هغه رواني اغیز هم لري په جګړه کې. د دغه ډرونونو بڼه یا ډېر ورتهوالی د هغه ډرون الوتکو سره دی چې د ترکیې یو شرکت د ډیلی په نوم یو شرکت دی, چې یا د تترا په نوم یو شرکت دی چې دغه ډرونونه جوړي. خو هغه څه چې دا کاربوهان موږ ته ویل وایي چې دغه الوتکې په دې خاطر باندې چې په ډېرو لومړنیو اسانتیاو سره جوړ شوي دي، نو د دې شونچا ډېره ده چې دا د خپل دننه په افغانستان کې جوړ شوي، ځکه چې هغه کوم توکي چې په دې الوتکې کارول شوي دي دا په پرانیستو بازارونو کې یا د سیمې په بازارونو کې د لاسرسي وړ دي او ډېر ارزانه قیمت باندې ښایي د دغه پرزې په فردي شکل باندې افغانستان ته راوړل شوی وي، ځکه چې په دې کې کوم ماشینونه چې دا یو سلندر ماشینونه دي دغه پردي او دغه ځینې جی پی آر اس پوینټونه پرزې چې دي دا ټول په بازار کې په آنلاین شکل باندې تاسو کولی شئ راځي. یو اوکراینی کارپوچ په دې برخه کې ډېر تجربه لري، هغه موږ ته ویل چې دغه کامیکازي ډرونونه چې یا دغه ځانمرګي ډرونونه چې دي عموماً شاوخوا لګښت یې تقریبا $100 امریکایي ډالره دي چې د دې معادل سرویس در افغانی کې هم درنګ دوه چې دا ډرونونه چې دي دوه ډول جوړیدای شي، چې وي د کیلو په واسطه باندې پرواز کوي یا پټرول په واسطه باندې او دوه می د لیتیم بیټری په واسطه باندې. خو تر اوسه په چاغه چې موش لیدلې دي او دا غاکسوند یا د پادشوند مخې طالبان تر اوسه پر یوازې دا ډرونونه څه کار کوي چې هغه په تیلو باندې پرواز کوي او دا تبي خبر ده چې د دې ډرونونو لیر ساحه ده دومره پراخه باندې.
16: همکار مو مامون دورانای و د طالبان حکومت کې وی سرچینې بی بی سی ته ویلي چې د پولیسو په نوي قانون کې پولیسو ته د شرطي اصطلاح کارول شوې ده. د طالبانو مشر هبت الله خونزاده د پولیسو د نوې قانون توشه کړی دی. په عین محل کې د کورنیو چارو د وزیر دفتر مشر زین الله عابر په یوه ویډیو کې په لومړي ځل د پولیسو په ځای د شرطه ټکی کارولی دی. د پولیسو قانون کې ځینې نور بدلونونه هم راغلي خو تر اوسه جزئیات پوره نه دي په ډاګه شوي. حافظ الله معروف له کابل نور جزئیات لري.
4: دلته په افغانستان کې ځینې سرچینو راته ویل چې د پولیسو د نوم اړولو باسه څو میاشتې وړاندې په کندهار کې شوی وو او هلته یو غونډه رابلل شوې وه. په غونډه کې د طالبانو حکومت مشر مولوي هبت الله خونزاده وړاندیز کړی و چې د ځینو بهرنیو ژبو نومونه دې خپلو ملي ژبو ته واړول شي پښتو او دري ته، او ځینې نومونه چې د ده په وینا له بهره راوړل شوي بهرني دي هغوی هم باید په نورو نومونو واړول شي. او د ځینو په وینا د دوی وړاندیز دا و چې دوی داسې نومونه ورته وټاکل شي چې هغه د ده په باور ډېر اسلامي صیغه یا سرچینه ولري. نو له هغې وروسته بیا څو ځلې خبرې وشولې، ځینې سرچینو دا هم راته ویلې چې د شرطې په د لغات د بدیل دپاره د ساتندوی یا ځینې نور کلمې هم وړاندې شوې بحثونه پی وشول، خو وروستۍ خبره بیا همدا شوې و چې د پولیسو لپاره باید د شرطې کلمه وکارول سي. اوس تازه دوه سرچینو لکتر لګر دلته په افغانستان کې راته ویل چې یو نوی قانون لمخې چې د همڅو ورځې وړاندې یا تقریبا دوونۍ مخکې تصویب شوی، په قانون کې د پولیسو لپاره د شرطې کلمه کارول شوې. اوس د کورنیو چارو د وزیر د دفتر مشر مولوی زین الله عابر هم په یو ویډیو کلیپ کې چې یو کاپی بی بی سی ته رسیدلې په هغه کې هم د شرطې کلمه کارولې ده. نو په دې معنی چې لدی وروسته به ورو ورو د پولیسو ځای همدا کلمه نیسي. موټر سایکلونه او همدارنګه یونیفورم د پولیسو په رینجر موټر باندې نه شي هغه به بدلی، خو اوس چې پریکړه شوې او دوی په نوي قانون کې ځای ورکول شوی او د طالبان مشرتابه هم د قانون توشه کړی، نو په دې معنی چې دا به نور په افغانستان کې عملي کیږي او دا چې څومره وخت به ولګي او څومره لګښت به پکېږي دا لا روښانه نه ده.
16: په کابل کې زموږ همکار حفیظ الله معروف و.
5: خصوصا د بی بی سی رادیو خبرونه میرمن پروګرام کې پر هغو موضوعاتو بحث کوو چې د خزو پر ژوند اغیز لري.
6: که زه غواړم واده وکم، ما ته مهمه ده چې هغه ته زه قدر یا میرمنې ته قدر او ارزښت وکړي کې نورې.
5: د خزو له بنسټیزو حقونو نیولې د مور او ماشوم د روغتیا تر اهمیته.
23: تر سره خځې ډېرې درته زیانمنې کېږي. ولې زیانمنې کېږي؟ ځکه چې ښځه یوه مور عاطفه لري او مشکل دا ده چې په راتلونکي کې د دې په اولادو او د دې په کورنۍ باندې ناوړه اغېزه کوي.
5: له افغانستان او نړۍ د الهام بخونکو ښځو کیسې، د دوی هنر او ورزش ټول په دې خبرونه کې.
24: زما بابا خپلم ډېر خواهش لري چې د نجونو ښه سبق ښه تعلیم وسي.
5: میرمن پروګرام هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخوستن 9 بجې ل بی بی سی رادیو.
16: برطانیا کې هغه او افغانانو چې په ماشومانو د جنسي تور محکمې ته بلل شوي او په دوی لګول شوي تورونه رد کړي. په دې تړاو د محکمې بهیر د برطانیا د ختیځ نارج ښار کې ترسره شو. ټاکل شوی چې د محکمې بله غونډه به د راروان کال په جنورۍ کې وشي. امکار مو ندیم اشرف د محکمې بهیر ته ورغلی وو او دا رپورټ یې رالیږلی دی.
7: هغه وړه افغانان چې پر دوی باندې د جنسي تیری او د جنسي ناوړه ګټه اخیستنې بلابیل تورونه لګیدلی او همدلته د برتانیا په نارویچ ښار کې نارویچ کراون کوټ کې محکمې ته حاضر شول. دا په تیرې و میاشت کې دویم ځل دی چې دوی محکمه کې راڅرګندېږي. په دوی باندې بلابیل تورونه لګیدلی دي چې د ټولو تورونو شمیر 8 کېږي. په ځینو باندې 1, 2, 3, 5 لګیدلی خو په دوو باندې لشلو ډیر تورونه لګیدلې دي. لږ شیبه مخکې چې مونږ هم دلته تالار ته ورغلی او کله چې راوتلو دوی مو ولیدل او دوی چې کله ناستو دوه ژباړون کې د دری او پښتو ژباړون کې عمل ته هم و چې د دوی خبرې د محکمې اداري کارکونکو قاضي ته وژباړي او د غراس د هغوی خبرې دوی ته په پښتو او دری دواړو کې وژباړي. مونږ دوی ولیدل چې 8 واړه تورونه چې کله په دوی باندې لوستل او تکرارول دوی ټول رد کړل. دغه د دوو هوونجونو په تړاو دي چې عمرونه یې 300 کم دی او دغه ټولي تورن چور باندې لګیدل هغه دی پیخو تاریخونه چې اعلان شو هغه د 2023 کال د اگست میاشتې او دغه راز د 2015 کال د میتر میاشتې پورې دغه تورونه په دوی باندې لګول شوې دي. د اوس لپاره قاضي دا پریکړه وکړه چې راتلونکو محکمه به د راتلونکو کال یعنی د 2023 کال د جنوري په 11 تاریخ به د دوی محاکمه تر سره کیږي او هلته به معلومیږي چې دوی مجرم ثابتيږي کنه ثابتيږي. خو په ټوله کې دغه قضیه د ډول قضیه یا مشخصا هم د قضیه افغانانو راتوي ویل چې په دوی باندې هم یو نه یو ډول تاثیر کړی دی. د ترڅنګ یو شمیر لارینوال چې څو نفره وو د کډوالۍ زید او د غراز هم د قضیه پر زید باندې یا د تورونو کسانو پر زید باندې شعارونه ورکول. نو تر اوسه پورې دوی د تورنو په کچه کې د تر اوسه پورې مجرم یا جرم کوونکی نه دي ثابت شوی.
16: همکار مو ندیم اشرف. په داسې حال کې چې سویس پر جمعه د ایران امریکا د استازو ناستې ته تیاری نیو. د بهرنیو چارو وزارت د دې غونډې د ځنډولو اعلان کړی. سویس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وانس سفر هغه مهال لغوه شو چې ایران د هوکړې د عملي کولو په تړاو شکونه وښول. اخو امریکا ویلي د هوکړې له مخې د ایران سمندري کلابندي ختمه کړې ده. سره دې چې د هوکړې عملي کولو په ټولو جبهو کې لوربند سره تړلي خو اسرائیلو بیا د لبنان په ځینو برخو بریدونه کړي. د هوکړې تر لاسلیک وروسته د اسرائیلو او ایران ترمنځ د کړکېچ رپورټونه هم ورکړی شوي دي. نور جزئیات په دې رپورت کې چې شبنم خان دوران یې وړاندې کوي.
9: د سویس د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د امریکا او ایران ترمنځ پلان شوی غونډه چې ټاکل شوی و د جمعې په ورځ ترسره شي ځنډول شوې ده. دا غونډه وروسته له هغه وځنډول شو چې سپینې ماڼۍ خبر ورکړ چې سویس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر جی ډی وانس سفر د لوجستیکي ستونزو له امله لغوه شوی دی. ټاکل شوی و چې د امریکا او ایران ترمنځ د شوی هوکړې له مخې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې له همدې غونډې پیل شي او 6 دوام وکړي. تر دې وړاندې د ایران تسنیم خبری آژانس رپورت ورکړی و چې ایرانی مذاکره کوونکي د سولې د خبرو د بل پړاو له پیل مخکې غواړي د امریکا له لوري د لنډمهاله هوکړې د عملي کېدو نښې وګوري. د ایران مذهبي مشر هم په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په پیل کې د دې هوکړې مخالف و خو د ایران د ولسمشر لخوا له ورکړل شوي ډاډ وروسته اجازه ورکړه چې د هوکړې چارې مخ ته ولاړ شي. د امریکا مرستیال ولسمشر جی ډی وانس هم ویلي چې تر هغه چې له امریکا سره کړې ژمنې پوره نشي ایران به د دې هوکړې له مخې هیڅ مالی ګټه ترلاسه نه کړي. په ورته مهال کې امریکا منلی چې د ایرانی بندرونو سمندري کلابندي ختمه کړي او ویلي دي چې له ایران سره د شوې هوکړې عملي کېدل پیل شوي دي. بل پلو د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ هم شوې هوکړه ستایلې او پر خپلې ټولنیزې رسنۍ لیکلي دي چې تیل روان دي، ایران هیڅکله اټومي وسله نشي لرلای.
16: شبنم خان دوران و. یو لور پوری امریکایي چارواکي بي بي سي ته ویلي چې د اسرائیلو او حزب الله ډلې ترمنځ اوربند شوی. اسرائیلو هم د اوربند خبره منلې ده خو وايي پاوزي د تیارسي په حال کې ده. لبنانی چارواکی وایي د جمعې په ورځ د لبنان په سویل کې د اسرائیلو په بریدونو کې لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته او څو ودانۍ ویجاړې شوې. د لبنان په سویل کې د اسرائیلي بریدونو بندیدل د ایران او امریکا ترمنځ د شوې هوکړې برخه بلل کیږي. نور په دې ریپورت کې چې ځلا سهارې وړاندې کوي،
10: امریکایي چارواکو ویلي چې اسرائیل او حزب الله ډله په اوربند سره سلا سوي دي. د اسرائیلو دفاعي ځواکونو هم له حزب الله ډلې سره اوربند تایید کړی دی. د پوز لخوا په یوې اعلامیه کې ویل سوي چې اوربند سوی خو کله اسرائیلي پوز نه د بیا جګړې پیلولو غوښتنه وسي دوی ورته چمتو دي. تر دې وړاندې اندېښنې وي چې ښایي د لبنان په سویلي سیمو کې د اسرائیلو بریدونه د امریکا او ایران ترمنځ سوي هوکړه زیانمنه کړي، ځکه چې ایران په بیا بیا ټینګار کاوه چې د سوي هوکړې له مخې دي جګړه په ټولو جبهو کې چې لبنان هم پکې دی ودرېږي. د لبنان په سویل کې اوربند د امریکا او ایران ترمنځ د سوي هوکړې له څوار لسو ټکو نه لومړی هغه ګڼل کیږي. تر دې وړاندې د اسرائیلو لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ویلي وو چې پوز به د لبنان په سویل کې له هایلي سیمې نه ونوځي. ورته مهال کې د اسرائیلي کابینې ځینو غړو د امریکا او ایران ترمنځ تفاهم پر سند نیوکه کړې. خو د امریکا مرستیال ولسمشر جیلی وانس ورته په غبرګون کې ویلي هر څوک چې په اسرائیل کې فکر کوي تر ټولو سره ستونزه د امریکا ولسمشر دی، باید له خوبه راویښ سي او هغه واقعیت درک کړي چې هیواد یې ورسره مخامخ دی. په همدې حال کې لبناني رسنوی راپور ورکړی چې د ایران او امریکا ترمنځ د خبرو دویم پړاو ځکه ځنډول سوی چې د اسرائیلو له لوري د لبنان پر سویلي سیمو پر لپسې گزارونه روان وو. د لبنان په سویل کې د بی بی سی خبريال کیرن تھوربی وایي له اوربند د مخه د جمعې په ورځ د اسرائیلو په بریدونو کې ګڼ شمیر خلکو تمرکزوب لا وختي.
11: د بریدونو پرته له کومې مخکنی خبرداري ترسره شوې او لامل یې د وژل شویو او ټپیانو شمیر ډیر لوړ شوی دی، چې ماشومان او کورنۍ هم پکې شامل دي. موږ د معلومات هم ترلاسه کړی چې ګڼ شمیر کسان تر نړیدلو ودانیو لاندې بند پاتې دي او د هوایي بریدونو سختوالي په حقیقت کې د ژغورنې ډلې لدې منه کړی چې ورشي او هغه کسان وژغوري چې له هم ژوند دي.
10: د لبنان روغتیا وزارت ویلي سویلي سیمو کې د جمعې په ورځ د اسرائیلو په بریدونو کې لږ تر لږه 13 کسان وژل شوي او څو ودانۍ ویجاړې شوي دي. د اسرائیلو پوځ ویلي چې دا بریدونه یې د حزب الله ډلې لخوا د دوی د یو افسر په ګډون د څلورو پوځیانو له وژل کېدو وروسته وکړل.
16: زمونږ غږ له لندن نه اورېدا د بی بی سی رادیو د چې اوسې په بی بی سی پښتو فیسبوک په ژوندۍ ورنه کتلې هم شي. د فوټبال نړیوال جام سیالۍ په امریکا، کاناډا او مکسیکو کې روان دي. تم کېږي چې په دغو سیالیو کې به یو نړیوال ریکارډونه جوړ شي. تر دې وړاندې د فوټبال نړیوال جام کوم لوبډلو څو ځلې ګټلې او څو ډول ریکارډونه جوړ کړي، په دې اړه جزئیات په دې ریپورت کې واورئ چې ابراهیم اميري وړاندې کوي.
12: د 2018 کال فوټبال نړیوال جام چې سیالۍ د امریکا، کاناډا، مکسیکو په قربتوب پیل شوی، ورلمخه ځینې ریکارډونه جوړ کړي دي. لکه دا چې دا لومړی ځل ده چې په دریو هیوادونو کې د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ ترسره کیږي. دغه راز سکل د فوټبال نړیوال جام سیالیو کې د 48 هیوادونو ملي لوبډلې ګډون لري چې په خوا هیڅ کله د فوټبال نړیوال جام سیالۍ د دومره ډیرو لوبډلو په ګډون نو ترسره شوه. د فیفا د نارینه او فوټبال نړیوال جام په شپږنوي کلن تاریخ کې یوازې اتو هیوادونو دغه جام یا اتلولي ګټلې ده. له دغو اتو هیوادونو شپږ داسې دي چې نړیوال جام یې څو ځلې ګټلې ده. د نړیوال جام تر ټولو د ډیرو اتلولۍ او ریکارډ له برازیل سره ده. دغه هیواد 15 ځلې د فوټبال نړیوال جام اتلولۍ ګټلې ده. ورپسې جرمنی او ایتالیا تر نورو خزلې دلی او هر یوې څلور ځلې د اتلولۍ ګټلې ده. اوسنی اتل ارجنټاین درې نړیوال جامونه ګټلې دي. فرانسه او یوروګوای دوه ځلې اتلان شوي. انګلند او اسپانیا بیا یوازیني هیوادونه دي چې د فوټبال نړیوال جامې یوازې یو ځل ګټلې ده. د نړیوال جام په تاریخ کې د تر ټولو د ډیرو ګولونو ریکارډ د جرمني د پخوانی بریدګر میروسلاو کلوزی په نوم ثب ده. نوموړي د نړیوال جام په څلر وشتو سیالیو کې 14 ګولونه کړي او دا ریکارډ یوازې د یو ګول په توپیر ساتلی ده. د برازیل پخوانی بریدګر رونالډو په 1900 لوبو کې د 15 ګولونو په کولو سره دوهم ځای لري. جیرارد مولر چې د لویدیز جرمنی په استازیتوب لوبېده په 14 سیالیو کې له 14 ګولونو سره دریم ځای خپل کړی. د ارجنټاین وسنۍ بریدګر لیونل مسی بیا له 14 ګولونو سره د فرانسې له پخوانی بریدګر جست فونتاین سره په ګډه څلورم ځای لري. د نړیوال جام سیالیو کې د ګولونو د شمیر له مخې هم برازیل لومړی ځای لري، په دې معنا چې 238 ګولونو سره له خپل نږدې سیال جرمني نه 15 ګولونه مخکې ده. جرمني چې د نړیوال جام په سیالیو کې 232 ګولونه لري، له دریم ځای لرونکي ارجنټاین نه 80 ګولونه مخکې ده. ارجنټاین تر سګنی نړیوال جام په دغو سیالیو کې 132 ګولونه کړي دي. فرانسه له 136، ایټالیا له 128، اسپانیا له 108 او انګلینډ له 104 ګولونو سره یوازینی نور هیوادونه دي چې د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې تر سلو ډیر ګولونه لري.
16: ابراهیم امیری و او د سپورت لنړینا د افغانستان، هند او سریلانکا الف لوبډلو ترمنځ پروانه درې اړخیزه لوبلړۍ کې چې د کرکټ لوبډلې نن سریلانکا الف لوبډلې افغان ابدالیان لوبډلې ته په 103 منډو لوی توپیر لوبه وګټله. د لوبې په چا افغانستان وګټله او لومړی د توپ اچونې پریکړه وکړه. سریلانکا په ټاکلو 50 اورونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 322 منډې وکړې. د افغان ابدالیان لوبغاړي په 240 اورونو کې وسوځیدل او 12 او